0: သောတာရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒီနေ့ဂျူလန်တရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီ။အခုအုပ်ချုပ်နေသူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်စတော့မှာပါ။အများပြည်သူတို့ကောက်မှတ်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းကဘလောက်အန္တရာယ်များပါလဲ။တခါဆင်းကြဘေးမကင်းကြပေမဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမှတ်များစွာနဲ့အောင်မြင်ကြသူတွေရဲ့တည်ရင်
1: နိုင်ထတော့စူးစားရဘူးပို့ပြီးတော့ခိုင်းနေပါတယ်လို့မျိုးနဲ့စူးစားပဲနဲ့ခလောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လိုရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ရှင်လို့မျိုးလေးတမီစူးစားကြတယ်ညာကိုစူးစားမှဖြစ်မယ
0: ်မကြခင်မှာအပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်းပါခင်ဗျနောက်ထပ်ဆက်တဲ့ခုနေ့ဆီယန္နာသိမီရနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူစစ်တွင်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ဖက်ခါကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ် Acclaim ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အရာလူပေါင်းတသိန်းနဲ့134ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ဖက်ခါတွေအတွင်းနှစ်ဖက်တည်ဆုံသူတွေရပ်သားတည်ဆုံမှုတွေကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုအာဏာပိုင်ကဖိအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံအထူးသံတမန်နဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွဲဆုံခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမရယုံပြောခွင့်ရကမနေ့ကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအခုလိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ဟာမြန်မာရေးကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အောက်ကနေဖြည့်ရှင်းဖို့တနင်္လာချတာပြီးတော့မြန်မာဘက်ကလည်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့နောက်စနစ်ကိုလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ provide ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဥပဒေအသစ်တစ်ခုသက်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုဝေဖန်ကြသူတွေကလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့ရည်ရတဲ့ဥပဒေလို့ဆိုရတယ်တရုတ်စိုးရကဒီဥပဒေကိုလူမျိုးစုညီညွတ်ရေးနဲ့တိုးတက်မှုမြင့်တင်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်ဝေါ်ထားပြီးတော့ပညာရေးတရားဝင်စီးပွားရေးနဲ့မြားပြည်သူဌာနတွေမှာမန်ဒရင်းစကားကိုသုံးဆွဲခြင်းအပြင်ပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုချင်းချောက်မှုထပ်တိုးလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဝီကာနဲ့တိဘက်လူမျိုးတွေကိုလူများစုတရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့အတင်းပေါင်းစည်းဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေလို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိုမနေ့ကနိုင်ငံအနှံ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ရဲတွေကလူ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးရတဲ့အမှုတွေထဲမှာလူရဲမှုတွေလည်းပါတယ်လို့လူတို့ကိုကြမ်းဖက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေလည်းပါတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်မနေ့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရဲတွေကိုထူးထပ်ထားထားခဲ့ကြပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲများစုကညင်းညင်းချင်းချင်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှုပ်ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကမနေ့ဂျွန်လ3ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ထောက်ထားမဲ့ရှိနေတဲ့ရှုပ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေတောင်ဖိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားဖို့အတွက်တရားမဝင်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံကလူငင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ Amnesty International ကဆူဒန်နိုင်ငံကိုငင်းငင်းရေးထင်းထင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေက Crime Against Humanity လူသားမျိုးများပေါ်ရသပိတ်ကျူးလွန်နေမှုတွေထိမြောက်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ထောက်ထားတွေကိုသူတို့ကဖော်ပြပြီးအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။အရန်တက် RSF ကမနစ်ကအယ်ဖာရှာမျိုးကိုတိုက်ခိုက်စင်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးတွေကိုသူတို့ကအစဉ်ခံထားပါတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တာပြန်မွေးဆွတာပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုများစွာပါဝင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြစ်ကျင့်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်ကတဲ့ဒင်ဘကငလင်းနံခန်းစားခဲ့ကြတဲ့ဗင်နီဇွဲလာပြည်သူတွေကသူတို့အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်ဒေါသထွက်နေကြတာကို BBC ကိုပြောပြကြပါတယ်ငလင်းညောင်းလူပေါင်း2000နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့ Not that town nature, Ludilab Jasun is a mo. 3 years, Muria, 3 years, Muri, Missy Diga, Sharpwe, Nijazeba. Town nature, Luria, Sasane, Colonian Yarigo, Yediji Luani, Delu, Totamaka, 3 penny, Vare. Kabapla Bolumbe Budwe, ancient Nangam, the Nangam Pide, Mexico, Tinga, Equidro Dingo, Nagugum.

0: ဒီရင်တဲ့ကိုတုံးကိုဂုံရှိနေနိုင်ငါ16ဒင်းစင်ကိုတက်လာပါတယ်။နော်ဝေးနဲ့အာဖရိကအသင်းပွဲမှာတော့အာလင်ဟာရန်ရဲ့နောက်ကြကူပါဝင်ငကူတကူနဲ့နော်ဝေးသင်းကနိုင်ငါတစ်ဆင့်တက်တော့ပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလန်နဲ့ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအသင်းတို့ကန်ကြဖို့ရှိပါတယ်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို

0: ကြပါတယ်။ကိုဗစ်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: မနေ့ဂျွန်လ30နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရွံ့တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမြစ်ဆုံသမင်းငင်းဟာကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတာမို့လှုပ်သွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ငယ်တာရှိတဲ့အကြောင်းပြောခွင့်ရသူကပြောတော်ပါတယ်။တကယ်မှာဘလို့ဆိုးကျိုးတွေရှိနေတာပါလဲ။မဆနာဝင်းကပြောပြပေးမှာပါ။
2: နေပြည်တော်သမရယုံရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကနေအကျိုးကျေးဇူးများစွာရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်ဝိုင်းရဲ့တရုတ်ခီးစင်မှာလည်းမြစ်ဆုံရေအားလျှက်စစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး AOR မြစ်ပေါ်ကစီမံကိန်း209ခုရဲကမြစ်ဆုံနားကရေအားလျှက်စစီမံကိန်းတစ်ခုရဲကတည်းကမဂါဝတ်9600ထွက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကချင်ပြည်ဝန်ကြီးချုပ်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုံးမဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတို့ချို့နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။စီမံကိန်းရန်နာခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီနေ့အထိမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ကချင်ဒေသခံတွေကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုများစွာရှိတဲ့ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပညာရှင်တွေပြောဆိုထားတဲ့ဆိုကြောများစွာရှိကြောင်းကိုကချင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုရှင်းပြပါတယ
3: ်။အများကြီးပဲလေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝထိခိုက်မှာရွာပေါင်း40ထပ်ချရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သိရှိရတာပေါ့အခုလုံးလုံးဆယ်ကကျွန်တော်တို့9ရွာလောက်ပဲအကြောင်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ငလင်ပေါ့ငလင်အန်ဒီဆိုတာကကာကွယ်လို့ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့
2: တဖက်မှာလည်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုအရင်လိုစုပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့မရတော့သလိုကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီမြစ်ထဲမှာကန့်ကွက်

0: ကနေဒါဟာဆောက်လုပ်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးဘသူမှသဘောမတူကြဘူး
1: ဒီနှစ်2026ကစလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြေပြင်မှာဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတာစီယုံဟောပြောတာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်လာနေပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွေထောက်လျှောက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အခုနှစ်တွေတက်သူဝန်ထမ်းစမဘက်ကိုနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားကျောင်းသူ2,000ခွဲကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့3,000ကျော်အောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာချွတ်ချွတ်ငငနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ပြိပခအချင်းကြီးအောက်ကပဲဂုံလူတွေနဲ့ထူးထူးချွတ်ချွတ်အောင်မြင်ခဲ့တူတူရှိပါတယ်။မတ်တူတာလင်းကပြပြမှာပါ
3: ။တက်သူဝန်ထမ်းအောင်စင်းနဲ့မှာ ERD တိုင်းရေကြည်မြို့နယ်အထက်ကဂုံမြင့်စစ်ဌာနကနေကျူရှင်နေဂိုက်တွေမယူနိုင်ခဲ့ပဲ၄ဘာသာဂုံလူနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မန်နေဂျီထွေးလဲပါဝင်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုဟာဂျေဂျီမြို့နယ်မိတ္တအုပ်စုအပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကရာတွေ့ရမှာနေထိုင်ကြတာပါ။အိမ်အနောက်ဘက်နီးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကညာဘက်တွေဆိုရင်စာမကျက်ခဲ့ရဘူးလို့နှိစက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်စာမျက်နှာတွေကနေမျှဝေထားပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်းသာယာရှေးပိုင်းမြို့နယ်အထက်က14မှာကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့မန်နေနီကျော်ဟာလည်းအခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဝိစာဘာသာရက်မှာ၅ဘာသာဂုံနူးနဲ့တနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအခုလိုဝိတ်ပန်တွဲမှာတနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူများတွေလိုဂိုက်တွေခေါ်ကျူရှင်တွေအများကြီးတက်ခဲ့ရသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြောင်းတက်ရင်ဆရာတဦးတည်းကပဲဘာသာသုံးတင်ကြားပေးတဲ့အတန်းကိုလူအများနဲ့တက်ခဲ့ရသူပါ။အဖေဖြစ်သူကဆုံးမသွားတာကြောင့်မိခင်အမတို့နဲ့အတူချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးကျောင်းပညာရေးကိုတင်ကြားခဲ့ရသူပါ။ဒီလိုအချိန်ဒီမှာတနိုင်ငံလုံးပထမရဖို့ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရပါသလဲ။မနီနီကျော်ပြောတာက
4: နိုင်ထတော်စူးစားရဘူးပို့ပြီးတော့ခိုက်တယ်ပါတယ်လို့မျိုးနဲ့သွားပဲနဲ့ခုနောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်အဲ့လိုမျိုးလေသမီးစူးစားကြတယ်ညောကိုစူးစားမှဖြစ်မယ်ကိုစူးစားပြီးတော့ကိုပန်းနိုင်ရပြီးတော့ကိုတိုးတက်မှမင်းနဲ့မှကိုအေးစိတ်ထားနိုင်မယ်ပြန်ပြီးတလဲလို့ကျေးပြနိုင်မယ်စိတ်တယ်လို့မျိုးစူးစားကြတယ်ရှင်ဟော
3: ဒါပြီးဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းကြောင့်ကမဆုမြတ်အောင်ဟာလဲကျူရှင်တို့ခြားကြက်ဝိုင်းတို့မရှိပဲကျောင်းကဆရာဆရာမတို့ရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့တနိုင်ငံလုံးဝိစာတွဲပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သူပါသူနေထိုင်တဲ့ကျောက်တကားမြို့နယ်ဟာလည်းမကြာခဏပရိပခတ်ချင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်မရေးတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာညမိတ်ရဲပဲတခြားလုံခြုံတဲ့အတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာသွားပြီးညအိမ်စာကြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ
4: ်ဒီအိမ်မှာနေရင်တက်ကြရတယ်စာအိမ်မှာမလုံခြုံလို့ပြီးတော့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ပုံပြန်ရေးဆိုတော့မိုးရိုင်လည်းအပေါ်ကမိုးမလုံဘူးလေဥပဒေအရရှင်ပြီးတော့တမီးကပတ်စံချာမှဖြစ်မယ်လေအဲအကြောင်းလို့တမီးပညာကိုကျေးဇူးတော်တင်နေတာ
3: ချို့တဲ့စွာနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့ရပြီးစာမေးပွဲကိုထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကအကူအညီပေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေသေးတာကြောင့်ရေရှည်ကူညီပေးနိုင်မယ့်အစီအမံတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။
2: ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေပေါ်ဘူပန်သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ကျပ်ငွေလဲလျားမဲ့နိုင်ငံတို့ကိုဖြည့်လျှော့သတ်မှတ်ပေးတော့ဖို့ရှိတယ်လို့ကုန်သည်ဒီစီကနေတစင်သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပါ
5: 2023ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပို့ကုန်ရငွေတွေကသတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ကျပ်ငွေပြန်လဲရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပို့ကုန်ရငွေတွေက900ရခိုင်နှုန်းကိုမဖြစ်မနေလဲနေရတာပါဆီယနာသိမီနောင်ဝါဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမှုနေပါတာကြောင့်ပို့ကုန်ရငွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစင်ချင်းဖြည့်လျှော့ပေးလို့သာအခု900ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်နေတာပါအဲ့ဒီကျန်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနေ့အတွင်းမှာဖြည့်လျှော့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးမြောင်လိုင်ကကုန်သင်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တီလဝါဆက်မှုဆောင်မှာစေရုံတီထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
6: ဘုမြောင်လည်းကကုန်တယ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါလည်းဖြေချော့သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်နေရာလို့ပြောရလဲဒီမန္တလေးကုန်တယ်နဲ့တွေ့တော့လေဒါကတော့ဖြေချော့သွားမှာပါတော့ပြောနေတာပဲလေ။ဘယ်ရောပြောသွားတာအောက်ပြောရင်တော့လေပို့ကုန်သမားနဲ့အသက်ရှင်တော့ချောင်းမှာပေါ့။တတလောကတော့ဘလို့ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဒီ900ခန့်လုံးဟာကြီးကဝင်မတော့ဝင်ဖို့တခုဖြစ်နေရပါဘူး။ပို့ကုန်သမားတွေတော့ดาวแท้ตั่วเนี่ยတော့
5: ပြည်တွင်းကနေစံနဲ့စီထွက်သီးနဲ့ပဲမျိုးစုံတို့ကိုအာရှတွင်းနိုင်ငံတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ဖို့ပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဲရင်စွန်နာပြာတို့လို export ပဲတချို့ဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေမတင်ဖို့နိုင်ပဲရပ်ထားရတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပို့ကုန်တန်ဖိုးဖြည့်လျှော့သလိုပို့ဆောင်ကနှုန်းထားတွေကျဆင်းမှပို့ကုန်တင်ဖို့မှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ MRCCR အသင်းဝင်ကုန်သွယ်တဦးကပြောပါတယ
7: ်။နိုင်ငံမှုရာပို့အဓိကကြတော့ပို့ကုန်တန်ဖိုးတော့များလာခုသူတို့55ဆိုတော့ကြတယ်ဟိုအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်တော့တရားရရင်လို့ဆိုနေအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေး

0: 范围。南方是对于高温的流行，这里烟的啊，啊，我们在武松啊这些都到了没？海椒流行，到我不就去？我这里烟的啊，在武松啊这些瓜，你能忘记？
1: တဖက်မှာလည်းပြီးပကုန်ကြမ်းမိကိုရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကုန်တဲ့အများစုကသွင်းကုန်မူဝါဒကိုဖြေလျှော့ပေးစီခြင်းကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.8ဘီလီယံကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြနေတာဟာပို့ကုန်ရငွေနည်းနေတာကြောင့်သွင်းကုန်ပိုင်းမှာကန့်သတ်မှုတွေများလာတာလို့စီးပွားကူးသံဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်ရှင်။
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့လာမယ့်မင်းတပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကျရင်တော့ BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်တို့ဘေးပညာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒီနေ့ဂျူလန်တီရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညကြမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီ။အခုအုပ်ချုပ်နေသူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆတော့မှာပါ။မြပြည်သူတို့ကောက်ွက်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းကဘလောက်အန္တရာယ်များပါလဲ။တခါဆင်းကြဗိမကင်းကြပေမဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမှတ်များစွာနဲ့အောင်မြင်ကြသူတွေရဲ့သတင်း
1: နိုင်ထတော့စူးစားတာကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်တယ်ပါတယ်လို့မျိုးနဲ့စူးစားပဲနဲ့ခလောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်အဲ့လိုမျိုးလေတမီစူးစားကြတယ်ညာကိုစူးစားမှဖြစ်မယ
0: ်မကြခင်မှာအပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျနောက်ထပ်ဆက်တဲ့ခုနည်းစဉ်းစားတာသိမ့်ပြင်းနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီစ်အတွင်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကောက်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်။အက်ကလက်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့လူပေါင်းတသိန်းနဲ့134ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကောက်တွေအတွင်းနှစ်ဖက်သေဆုံးသူတွေအရသာသေဆုံးမှုတွေကိုဒီဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်စောပိုင်းကာလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုအနာပိုင်တွေကဖိအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း 3,900 သိန်းကျော်ရှိကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါက်တာဆူဂျီပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထူးတန်တဲ့ဒေါက်တာဆူဂျီကိုတွစ်ဆုံခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတယုံပြောခွင့်ရကမနေ့ကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအခုလိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ဟာမြန်မာရေးကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အောက်ကနေဖြည့်ရှင်းဖို့တနင်္ဂနွေချထားပြီးတော့မြန်မာဘက်ကလည်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့နောက်ဆင့်တွေကိုလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ပါဝင်တခြားအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဥပဒေအသစ်တစ်ခုအသက်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုဝေဖန်ကြသူတွေကလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဥပဒေလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်စုရကတော့ဒီဥပဒေကိုလူမျိုးစုညီညွတ်ရေးနဲ့တိုးတက်မှုမြင့်တင်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်ပြီးတော့ပညာရေးတရားဝင်စီးပွားရေးနဲ့အများပြည်သူဌာနတွေမှာမန်ဒရင်းဘာသာစကားကိုသုံးစွဲခြင်းအပြင်ပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုချင်းချောင်းမှုတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာချက်ချင်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဝီကာနဲ့တိဘက်လူမျိုးစုတွေကိုလူများစုတရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့အတင်းပေါင်းစည်းဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေလို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။

0: တောင်အဖရိကနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိုမနေ့ကနိုင်ငံနှက်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ရဲတွေကလူ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။ဖမ်းရတဲ့အမှုတွေထဲမှာလူရဲမှုတွေလည်းပါတယ်လို့လူလူကိုအကြမ်းဖက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေလည်းပါတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။မနေ့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရဲတွေကိုထူထပ်ထပ်ခြားထားခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲအများစုကငင်းငင်းရှက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကမနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့အထောက်ထားမဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားဖို့တဲ့တရားမဝင်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ MNFC International ကဆူဒန်နိုင်ငံကိုငင်းငင်းရေးထင်းထင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေက Crime Against Humanityလူသားအမျိုးများကိုရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုအထိမြောက်နေပြီလို့သူတို့ကသေးစိတ်ထောက်ထားတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ရန်တပ် RSF ဟာမနေ့ကအယ်ဖာရှာမြို့ကိုတိုက်ခတ်ခြင်းမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးတွေကိုသူတို့ကအစီရင်ခံပါတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တာ၊ပြန်မေးဆွတ်တာတွေပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေပါဝင်ပြီးတော့မျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြစ်တင်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်ကရတဲ့ဘက်ကငလင်းနံခန်းစားကြတဲ့ဘီနီဒလပြည်သူတွေကသူတို့အစိုးရရဲ့တွန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်ဒေါသထွက်နေကြတာကို BBC ကိုပြောပြကြပါတယ်။ငလင်းကြောင့်လူပေါင်း2000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေမို့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေကရှာဖွေနေကြစေပါ။ဒါစင်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံတကာကစားရေးဖွဲ့တွေလည်းဘီနီဒလမှာအကူအညီပေးနေကြပါတယ်။တောင်းနေချစ်တဲ့လူတွေဟာအစားအစာနဲ့ခလုံးရနေရာတွေရည်တကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးနေပါတယ်။ကွာဖလာဘလုံးပွဲပူးတွဲအင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မက္ကဆီကိုအသင်းကအီကွေဒေါ်အသင်းကိုနှကုတ်ကုတ်ရှိနေနိုင်ပြီးတော့16အသင်းကမ်းမဲ့အဆင့်ကိုတက်တော့ပါပြီ။ပြင်သစ်အသင်းနဲ့ဆွီဒင်အသင်းကို3ကုတ်ကုတ်ရှိနေနိုင်ငံက16အသင်းအဆင့်ကိုတက်လာပါတယ်။နော်ဝေးနဲ့အပိကုစုအသင်းပွဲမှာလည်းနော်ဝေးကနိုင်ရပြီးတော့ဆင့်တက်တော့ပါပြီ။ဒီနေ့ပါတော့အင်္ဂလန်ကကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအသင်းနဲ့ကမ်းမှာဖြစ်သူဘယ်ဂျီယံအသင်းနဲ့ဆီနီဂေါအသင်းတို့လည်းကံကြဖို့ရှိပါတယ်။မနေ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတယွန်းသတင်းစာရှင်လင်ပွဲအတွင်းမြစ်ဆုံသမင်းငင်းဟာကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတာမို့လှုပ်သွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ငယ်တာရှိတဲ့အကြောင်းပြောခွင့်ရသူကပြောတော့ပါတယ်တကယ်မှာဘလို့ဆိုးကျိုးတွေရှိနေတာပါလဲမဆနာဝင်းကပြောပြပေးမှာပါ
1: နေပြည်တော်သမရယုံရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကနေအကျိုးကျေးဇူးများစွာရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့တချိန်ထဲမှာပဲဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လည်းတရုတ်ခီးစင်မှာလည်းမြစ်ဆုံရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး AOR မြစ်ပေါ်ကစီမံကိန်း209ခုရဲကမြစ်ဆုံနားကရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခုရဲကတည်းကမဂါဝတ် 9600 ထွက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုံးမဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။စီမံကိန်းရန်နာခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီနေ့အထိမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ကချင်ဒေသခံတွေကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုစီးပွားထိ

0: ပနိုင်တွေကိုရင်းမြောတာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတည်းကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ကြသူတွေအထက်ကချင် National Youth Network ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆွဆိုင်ထွေပြောတာက
1: ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ပေါ့နော်။ဒါကိုဖျက်သိမ်းဖို့မသင့်တော်တဲ့နေရာ။ဒီနေရာမှာ research တော်၎င်းပြီးရင်တမိုင်းအထောက်အထားတော်၎င်းတတိယဟာပြည်သူတွေအများကြီးပြောခဲ့ကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းပြည်သူတွေကဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူး။ဘယ်သူမှစိတ်ဆန္ဒကနေဒါဟာဆောက်လုပ်တင်ပါလေဆိုပြီးဘယ်သူမှသဘောမတူကြဘူး။
0: ဒီနှစ်2026ကစလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဥဆောင်မီမြေပြင်မှာဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတာစီအောင်ဟောပြောတာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်လာနေပါတယ်။ဥသိမ်းဆိုင်အစိုးရလက်ထက်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွေထောက်လျှောက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အခုနှစ်တွဲတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆမဘက်ကိုနိုင်ငံလုံးကအကြောင်းသားကျောင်းသူ2000ခွဲကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့3000ကျော်အောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာချွချွငငငနဲ့ကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ပြိပခအချင်းဒီအောက်ကပဲဂုံးရီနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ခဲ့တူတူရှိပါတယ်။မတူတာလင်းကပြပြမှာပါ
3: ။တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်စင်းထဲမှာ ERI တိုင်းရေကြည်မြို့နယ်အထက်ကဂုံးမြင့်စစစ်ဌာနကနေကျူရှင်နေဂိုက်တွေမယူနိုင်ခဲ့ပဲ၄ဘာသာဂုံနူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မန်နေဂျီထွေးလဲပါဝင်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုဟာရေကြည်မြို့နယ်မိတ္တအုပ်စုအပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကရာတွေ့ရမှာနေထိုင်ကြတာပါ။အိယာနောက်ဖက်နီးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကညာဘက်တွေဆိုရင်စာမကျက်ခဲ့ရဘူးလို့နှိစက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်စာမျက်နှာတွေကနေမျှဝေထားပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်းသားရရှေးပိုင်းမြို့နယ်အထက်က14မှာကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့မန်နီနီကျော်ဟာလည်းအခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဝိဇာဘာသာရက်မှာ၅ဘာသာဂုံနူးနဲ့တနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအခုလိုဝိပန်တွဲမှာတနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူများတွေလိုဂိုက်တွေခေါ်ကျူရှင်တွေအများကြီးတက်ခဲ့ရသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြောင်းတက်ရင်ဆရာတဦးတည်းကပဲဘာသာသုံးတင်ကြားပေးတဲ့အတန်းကိုလူအများနဲ့တက်ခဲ့ရသူပါ။အဖေဖြစ်သူကဆုံးပါသွားတာကြောင့်မိခင်အမတို့နဲ့အတူချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးကျောင်းပညာရေးကိုတင်ကြားခဲ့ရသူပါ။ဒီလိုအခြေအနေမှာတနိုင်ငံလုံးပထမရဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရပါသလဲ။မနီနီကျော်ပြောတာက
4: နိုင်ထတော်စူးစားရအောင်ပို့ပြီးတော့ခိုက်တယ်ပါတယ်လို့မျိုးနဲ့သွားပဲနဲ့ခုနောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်လူမျိုးလေးတမီစူးစားကြတယ်ညောကိုစူးစားမှဖြစ်မယ်ကိုစူးစားပြီးတော့ကိုပန်းနိုင်ရောက်ပြီးတော့ကိုတိုးတက်မှမင်းနဲ့မှကိုအေးစိတ်ထားနိုင်မယ်ပြန်ပြီးတလဲလောကျေးဇူးနိုင်မယ်စိတ်ထဲနဲ့လူမျိုးစူးစားကြတယ်ညော
3: ဒါပြီးဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့အခြေခံပညာထဏန်းကြောင့်ကမဆုမြတ်အောင်ဟာလဲအကျက်ဝိုင်းလို့မရှိပဲကျောင်းကဆရာဆရာမတို့ရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့တနိုင်ငံလုံးဝိစာတွဲပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သူပါသူနေထိုင်တဲ့ကျောက်တကားမြို့နယ်ဟာလည်းမကြခဏပရိပခတ်ချင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်မရေးတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာညမိတ်ရဲပဲတခြားလုံခြုံတဲ့အတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာသွားပြီးညအိမ်စာကြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ
4: ်ဒီအိမ်မှာနေရင်တက်ကြရတယ်စာအိမ်မှာမလုံခြုံလို့ပြီးတော့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ပုံစံမျိုးဆိုတော့မိုးရိုင်လည်းအပေါ်ကမိုးမလုံဘူးလေဒီကနေရာဆင်းပြီးတော့တမီးကပတ်စံချာမှဖြစ်မယ်လေအဲဒါကြောင့်လို့တမီးပညာကိုကျေးဇူးလက်တင်ရလား
3: ချွတ်တဲ့စွာနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့ရပြီးစာမေးဝဲကိုထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကအကူအညီပေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေသေးတာကြောင့်ရေးရှိကူညီပေးနိုင်မယ့်အစီအမံတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်
2: ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေပေါ်ဘူပန်သတ်မှတ်စည်းနှုတ်နဲ့ကျပ်ငွေလဲလျားမဲ့ရန်ကုန်တို့ကိုဖြည့်လျှော့သတ်မှတ်ပေးတော်မူရှိတယ်လို့ကုန်သည်ဒီစီကနေတစင်သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပါ
5: 2023ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပို့ကုန်ရငွေတွေကသတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ကျပ်ငွေပြန်လဲရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပို့ကုန်ရငွေတွေကစားရခိုင်နှုန်းကိုမဖြစ်မနေလဲနေရတာပါဆရာနာသိမိနောက်မှာဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမှုနေပါတာကြောင့်ပို့ကုန်ရငွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစင်ချင်းဖြည့်လျှော့ပေးလို့သာအခု900ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်နေတာပါအဲ့ဒီကျန်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနေ့အတွင်းမှာဖြည့်လျှော့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးမြောင်လိုင်ကကုန်သည်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တီလဝါဆက်မှုဆောင်မှာစေယုံတီထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
6: ဘူးမြောင်လည်းကကုန်တယ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါလည်းဖြေချော့သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်နေရာလို့ပြောရလဲ။မန္တလေးကုန်တယ်နဲ့တွေ့တော့လေဒါကတော့ဖြေချော့သွားမှာပါတော့ပြောနေတာပဲလေ။စေယုံပြောသွားတာ
7: အပြောင်းရင်တော့လေပို့ကုန်သမားနဲ့အသက်ရှူတော့ချောင်းမှာပေါ့။တတလောကတော့ဘလို့ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဒီ900ခိုင်နှုန်းဟာကြီးကဝင်မတော့ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်နေရပါပို့ကုန်သမားတွေအတွက်ดาวแท้ด้วยเนี่ยเหรอ
5: ပြည်တွင်းကနေဆန်တဲ့စီထွက်သည်နဲ့ပဲမျိုးစုံတို့ကိုအာရှတွင်းနိုင်ငံတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့

0: ပဲရင်စွန်နာပြတို့လို export ပဲတချို့ဟာနန်ဆက်ကုန်တွေကနေမတင်ပို့နိုင်ပဲရထားရတယ်လို့ကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပို့ကုန်တန်မိုးဖြည့်လျှော့တယ်လို့ပို့ဆောင်ကနှုံးထားတွေကြဆင်းမှပို့ကုန်တင်ပို့မှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ MCCR အသင်းဝင်ကုန်တွေတဦးကပြောပါတယ
1: ်။နိုင်ငံမှုရာပိုတိကကြတော့ပို့ကုန်တန်မိုးတော့များလာခုသူတို့စင်ကားစင်ကားဆိုတော့ကြတယ်အဲ့ရနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်ဒီတော့တရားရရင်လို့ဆိုနေအဲ့ရနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်နံပါတ်ဆက်သွေးကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားဟာပုံပေါ်တယ်ဘူးဆောင်သားဈေးတွေတက်ပါပါမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တောင်းတော့ပို့ကျိုးရှိတယ်ဟိုကတရားနဲ့တရားတယ်ဘူးကဘူးဆောင်သားဈေးတွေကမြင်တော့ကြည့်
0: တဖက်မှာလည်းပြည်ပကုန်ကြမ်းမိခိုးရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကုန်တဲ့အများစုကသွင်းကုန်မူဝါဒကိုဖြေလျှော့ပေးစီခြင်းကြပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြနေတာဟာပို့ကုန်ရငွေနည်းနေတာကြောင့်သွင်းကုန်ပိုင်းမှာကန့်သတ်မှုတွေများလာတာလို့စီးပွားကူးသံဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းအမြင့်တဦးကပြောပါတယ်ရှင
2: ်။ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့လာမယ့်မင်းတပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကျရင်တော့ BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေးပညာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။